ලේගෆානුගේ කෝමගේ මීහුන්න චකා ފެނަށް އެދި ވަޑައިގެން ދުޢާކުރެއްވި ހިނދު ހަނދުމަކުރާށެ ފަހެ އެހިނދު މޫސާގެ ފާނު ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ވަޙީ ކުރެއްވީމެ ކަލޭގެ ފާނުގެ އަސާކޮޅުން ކަލޭގެ ފާނު އެ ހިލައިގައި ޖައްސަވާށެ ދެން އެ ކަލޭގެ ފާނު އެ ހިލައިގައި ޖެއްސެވި ހިނދު އެ ހިލެއް ބާރަ ފެންއާރު އަރައިގެން ފީ ހަމަކަށުވަރުން ކޮންމެ ބަޔަކު ए बयकु फिम बॉम वी जाग देने गेम फुए आदि तिमन रस कलांगे इंगे वी में तिये बै में हूं अल्लाह देवी रिज़्क़ुं खाबे उलेशे आदि फासिदुं कमगावे तिबे तिये बै में हूं बिमगा फसाद नुकुराशे।